0: Till The Going's Gone, Miranda Lambert på Go Country, om lite stund i radion, Ashley McBride, Eric Church och mycket mer. Häng med.
1: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
2: Nej. Idag ska det av alltså.
1: Alltid. Just det. Kul.
2: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
1: Nej, är du säker?